0: Taki jest świat.
1: Michał Strelnikow, prezes Fundacji Muzeum Zwycięstwa nad Despotyzmem, jest naszym gościem. Witamy, panie Michale.
2: Witam.
1: Pan Michał pochodzi z Kijowa, teraz mieszka we Wrocławiu i wnikliwie ocenia, co się dzieje teraz w Rosji, jak sobie radzą w wojnie Ukraińcy, no i również to, co się dzieje w Polsce.
2: Tak jest.
1: Ostatnio chyba panem również wstrząsnęło nagranie takiej 12-letniej dziewczynki w agresywny sposób zaczepianej w autobusie przez Polaka, który wyzywa ją słowami na K, których powtórzyć w radiu się nie da. Niewiele tutaj brakuje nawet do rękoczynów. Wszyscy się mają wynosić do Ukrainy. Słowa oczywiście wulgarne, agresywne. I takich sytuacji obserwujemy sporo. Nie wiem, na ile jest to praca propagandowa Kremla w pana odczuciu.
2: Tak, to jest praca propagandowa i ja mówił i zawsze mówię, jak jest wojna informacyjna, a w XXI wieku wojna informacyjna taka ż ważliwa, jak wojna konwencjonalna, zwykła wojna. Так, 50 на 50. І в тій війні інформаційній також є офіари. Люди, які не мають відпорності, які не відають, чим мовимо, або не може то добре аналізувати, то так, то офіари тієї війни. Перед всім, то праця жонда, праця політиків ставить опор тій інформаційній пропаганді, як розпочалась та війна повноскальова Росія, в рік 3-4 мільярда євро на війну інформаційну видавала. То великі пеньози. Але, але зараз, вже по 5 років війни, ті пеньози так, є 3-4 мільярда, але місячні.
1: Є видаване на таку війну дезінформаційну.
2: Так, на війну інформаційну. На початку повноскальової війни інформаційні в Росії були такі підрозділи інформаційні. 35 тисяч жолнежей було тільки на інформаційній війні. Тільки. Не в окопах, не стріляли, а тільки інформаційна війна. Зараз їх повінкшало вже до 70 тисяч. То декілька дивізій. А в Європі ніц не робить для того, щоб ставити тему опор. Ніц. Для опору треба зробити і в війську, і в уженді треба, і в ужендах воєводських треба робити такі відділи, які тим будуть займатися не так, як звиклий поляк, як щось там пише або не пише, а то буде їх праця. Треба то якось вже огарнути. Я вім, що то скомплікуване. Но в 21 віку напад то не обов'язково ті чолки або гелікоптери. Напад може бути інформаційний. Дезінформації, провокації. То така гібридна війна, яку вже Росія веде на повну скалу, а нестеті Польща ні, є ще ні.
1: Jak sobie w pana opinii, żebyśmy na chwileczkę odeszli od tej walki z dezinformacją, bardzo ważny temat, jak pan powiedział, ale jak w pana opinii radzą sobie Ukraińcy w tej wojnie? Bo można odnieść wrażenie, że ta ich obrona w tej chwili jest coraz bardziej inteligentna. Oni bardzo dużo się nauczyli, bardzo dobrze radzą sobie z dronami, likwidują czołgi, likwidują okręty, ostatnio nawet śmigłowce w locie. Więc można powiedzieć, że bardzo dużo się nauczyli przez te lata.
2: Так є. Україна вже має і технології, і жолнежі, які можуть тими технологіями валчити. Ми вже не увидимо там то, що видяли в Другій війні світовій. То вже зовсім інна війна.
1: Ну так, то є компletnie інна війна з використанням новочесних технологій. Ну, мовіліśmy tutaj о тій війні інформаційній, але те дрони відгрівають теж też taką chyba bardzo ważną rolę. Zresztą mamy taką ukraińską ofensywę dronową, czyli uderzenie w bardzo ważny punkt rosyjskiej gospodarki. Ukraina, przypomnijmy, zaatakowała ponad 100 rosyjskich statków. Mamy blokadę cieśniny kerczeńskiej. No i to jest paraliż dla transportu paliw na Krym i eksportu rosyjskiego zboża. Eksperci mówią o takich miliardowych stratach Rosji.
2: Tak jest. Rosja niesie wielkie straty w tej wojnie, no u Rosji jest jedna przewaga. Niestety jej naród rosyjski, on może żyć na chlebie i wodzie i cierpieć tyle dlatego, że Rosja, no w ich marzeniach Rosja jest wielka. To nie u jednego, drugiego narodu takiego nie ma, no niestety 70 lat